0: când rai ta
1: și și moștenă tu dasu
0: și
1: și și și
0: cu este felé a kurta farkú malac elpihen. Na most ezt mutasd, figyelj, s nem